اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام کہکشاں۔ سامعین، ہر ملک کے باشندے اس ملک کو دنیا میں بہترین اور اعلیٰ مقام دلانا چاہتے ہیں، لیکن یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب ملک لگاتار ترقی کی سیڑھیاں طے کرتا رہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی ایک مسلسل عمل ہے جو مختلف مراحل سے گزر کر مکمل ہوتی ہے۔ ترقی کے بنیادی مرحلوں میں سب سے پہلا مرحلہ زراعت کا ہوتا ہے کہ ہم زراعت میں کس قدر خود کفیل ہیں، پھر

0: اوقات کو فروغ دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر موسمیاتی تبدیلی، پائیدار ترقی، عالمی امن، دہشت گردی کے خاتمے اور ترقی پذیر ممالک کے مفادات کے تحفظ کے لیے بھی ہندوستان نے فعال کردار ادا کیا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں بھی ملک نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ چندریان 3 کی کامیاب لینڈنگ نے ہندوستان کو خلائی تحقیق کے میدان میں نئی بلندی دی، جبکہ آدتیہ L1 مشن کے ذریعے سورج کے مطالعے کی جانب ایک اہم قدم اٹھایا گیا۔ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں وندے بھارت ایکسپریس جیسی جدید ٹرینوں کا آغاز، ریلوے اسٹیشنوں کی جدید کاری، ریلوے نیٹ ورک کی توسیع اور بجلی سے چلنے والی ریل گاڑیوں میں اضافہ قابل ذکر اقدامات ہیں۔ اسی طرح اڑان اسکیم کے ذریعے چھوٹے شہروں کو فضائی خدمات سے جوڑا جا رہا ہے تاکہ عام شہری بھی آسان اور کم خرچ فضائی سفر سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ڈیجیٹل معیشت کے فروغ میں UPI اور ڈیجیٹل ادائیگی کے نظام نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کسی بھی حکومت کی کامیابی کا حقیقی معیار صرف ترقیاتی منصوبے نہیں بلکہ عوام کی زندگی میں آنے والی مثبت تبدیلی ہوتی ہے۔ اسی سوچ کے تحت وکست بھارت 2047 کا ویژن پیش کیا گیا ہے، جس کا مقصد آزادی کے 100 برس مکمل ہونے تک ہندوستان کو ایک ترقی یافتہ، خود کفیل، خوشحال اور جدید ملک بنانا ہے۔ اس ویژن میں معیاری تعلیم، جدید صحت کی سہولیات، ماحولیات کا تحفظ، خواتین اور نوجوانوں کی شمولیت، اختراع، تحقیق اور پائیدار ترقی کو خصوصی اہمیت دی گئی ہے۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن میں شجرکاری، صاف توانائی، شمسی توانائی، آبی وسائل کا تحفظ اور پائیدار ترقی کے منصوبے شامل ہیں۔ ڈیجیٹل انڈیا، میک ان انڈیا، آتم نربھر بھارت، اسکل انڈیا، اسٹارٹ اپ انڈیا، سوچھ بھارت مشن، جل جیون مشن، جن دھن یوجنا، آیوشمان بھارت، اجولا یوجنا، آواس یوجنا، کسان سمان ندھی، گتی شکتی، اڑان، وندے بھارت، چندریان 3 اور آدتیہ L1 جیسے منصوبے ملک کی ترقی کے سفر کی نمایاں مثالیں ہیں۔ یہ ترقیاتی منصوبے اسی وقت اپنی حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں جب حکومت کے ساتھ عوام بھی ذمہ داری کے ساتھ اپنا کردار ادا کریں۔ حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششیں ہی ایک مضبوط، ترقی یافتہ، خود کفیل اور خوشحال ہندوستان کی ضمانت ہیں۔
1: ابھی آپ ترقیاتی سرگرمیوں پر مبنی پروگرام سفر منزلوں کا سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے جناب نوشاد عالم۔ سامعین، حوصلہ افزائی کسی انسان کے اندر آگے بڑھنے اور دقتوں اور مشکلات سے مقابلہ کرنے کی قوت عطا کرتی ہے۔ جب زندگی میں مایوسی اور ناامیدی معلوم ہونے لگے تو ایسے موقعوں پر حوصلہ افزائی تکثیر کا کام کرتی ہے۔ آئیے سنتے ہیں پروگرام حرف تابندہ۔ عنوان ہے سنت کبیر داس کے دوہے کی روشنی۔ پیش کر رہے ہیں جناب محمد مشتاق۔
2: سنت کبیر داس جی تھے تو ایک انسان ہی، اور انہوں نے تجربات کو دوہوں کی شکل میں بیان کیا ہے، لیکن ان کے تجربات اور مشاہدات اتنے الوکک اور اتنے اعلیٰ حقائق کے مظہر ہیں کہ وہ سارے زمان و مکان میں سموئے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے دوہے تو زندگی کی چلتی پھرتی تصویر ہیں۔ ایسا ہی ایک دوہا یہ ہے، جن کھوجا تن پائیا، گہرے پانی پیٹ، میں بپورا ڈوبن ڈرا، رہا کنارے بیٹھ۔ یعنی جس طرح موتی کی تلاش کرنے والوں کو جو کچھ ملتا ہے وہ گہرے پانی کے اندر ہی ملتا ہے، اور جو آدمی پانی کی گہرائی سے ڈر جائے تو وہ موتی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جیون کا رس اور زندگی کی حقیقتیں بھی صرف اس کو ملتی ہیں جو انجام کی پرواہ کیے بغیر تن من دھن سے اس میں لگ جائے۔ جو انجام کی فکر میں لگ کر پوری کوشش نہیں کرتا، اس کو خواہشات اور تمناؤں کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ حقیقت بھی یہی ہے، جو لوگ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جب تک اس پر اپنا تن من وار نہیں دیتے اس وقت تک ان کو کچھ نہیں ملتا، اور اگر کچھ ملتا ہے تو وہ حقیقت نہیں ہوتی بلکہ صرف حقیقت کی ایک جھلک ہوتی ہے۔ زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ انسان جو کچھ کرے تن من لگا کر کرے، اور اس طرح کرے